0: Dia. Khakhala namchipisi.
1: Khakhala namchipisi.
0: Iluke. Entshaveni ya mangombe. Hi 101.7. Vision FM. La. Hile kaya.